Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana

прозор гледаш му на Инну. Како магла заклања са лаше, или кроз прозор гледаш у даину, како магла

parti na čaru. Ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što dinja. Slušat ćemo samo tango raše, kraj kamina i vatre što dinja.

Хочу макар на трен да се врати. Оте дивне е повратне дане. Хочу макар на трен

Pa ljepše se svakako budit bez ikakvih informacija, ne zato što ih ne znamo, nego zato što ih nema, o požarima. Ali evo, zadnje informacije o požarima koji nam svako malo pređu iz Bosne i Hercegovine su sljedeće. Čuli smo se s javnom vatrogasnom postrojbom Konavle, zaustavljeno, ajmo to tako reći, za sad širenje, mrcine su ugašene, dežura se na brdima poviše Dube Konavoske, znamo da je sve skupa vrlo nepristupačno, na kraju krajeva da je u Bosni i Hercegovini, a da Bosna i Hercegovina ne traži pomoć od Hrvatske, pa onda onoliko koliko možemo činimo, ali evo, nastoji se ovo naše područje i čuvat i gasit, evo, mrcine ugašene, dežura se na brdima poviše Dube Konavoske, to su vam zadnje informacije.

Mene niko nije pitao pošto je paštete, ali vidim da je od 0.39 do 1.99. Pa evo, toliko vam je pašteta. Sati je 6:41 minuta. Jeste čuli pjesmu izvođača Strij? Jasna Zlokić, Jakov Juzinović, Ljudi poput nas. Ako niste, novo je, slušajte.

Pa da, dok se vole bit će sve okej, ali mislite li da je ljubav mukte? Kad ste zadnji podobili nešto džabe? Ajde, odgovorite mi. Da, mi ovdje jako širimo i volimo ljubav, nastavit ćemo srčano. Mi korazon, a temperatura zraka vam je 28. E to vam je džabe.

Znači i plesna predstava Don't Carry the World Upon Your Shoulders večeras 20 sati i 30 minuta, scena Karantena, art radionice Lazareti. Prelazimo na jedno važno pitanje koje će vam postaviti Nina Badrić. Kako ste?

0: Možete tamo. Tu na mikrofon. Da. Čestitke još jednom.
1: Hvala. Je, od svih nagrada koje sam u životu dobio, ovo mi je najdraža. Orlando mi je najdraža. Šta da vam kažem? Emocija je toliko... Emocija je toliko jaka da sve što pokušava reći mi izgleda glupo. Volim Dubrovnik. Volim ga od prvog dana. I da li je moguće da sam toliko imbecilan da me to pogodi tako jako? Puno vas volim. Puno volim Dubrovnik. Hvala vam najljepša.
0: Hvala vama. Hvala.

Ja se ponekad stvarno osjećam kao da sam s nekog drugog planeta, onako kao neki izvanzemaljac, razapet na nekoliko strana. Tako nekako otprilike najavljuje iduća pjesma Army of Lovers, kaže Crucified, razapet, nemojte biti razapeti, mislite prvenstveno na sebe. Mislim da na tom tragu razmišlja i Martina Tomić u svojoj večerašnjoj predstavi u kojoj kroz ples i pokret upravo progovara o temi prevelikog razmišljanja. Da, a onda kad previše razmišljamo, onda smo onako rastegnuti na sve strane. E, ako želite vidjeti na koji to način promišlja Martina Tomić, dođite večeras u Art radionicu Lazareti. Ona vas poziva na plesnu predstavu Don't Carry the World Upon Your Shoulders, a početak je u 20 sati, 30 minuta u 10. lađi u Lazaretima. Večeras u 8:30. A sada Army of Lovers.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras. Do idućeg utorka pozdravljaju vas Zlatko Vlahušić, Milo Krevarović i Hrvoje Šmanić. Ostanite dalje s program Radio Dubrovnik.